0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Futbolas yra pati populiariausia sporto šaka pasaulyje ir jis jau seniai tapo milžiniška industrija, kurioje sukasi šimtai milijardų dolerių ir eurų. Garsiausi futbolininkai savo statusu jau seniai prilygsta garsiems dainininkams ir aktoriams ir dažnai net daugiau už juos uždirba. Savų žvaigždžių yra ir šalia aikštelės ir viena jų yra garsus treneris iš Portugalijos Jose Mourinho. Šis charizmatiškas vyras yra mėgstamas žiniasklaidos, jo spaudos konferencijos dažnai virsta tikrai šou, kuriuose Jose nuolatos pabarsto sparnuotų frazių ir kartais nepagaili ir riebesnių žodžių. Jis tikrai sugeba save parduoti ir yra nusifilmavęs daugybėje reklamų ir būtent apie jį Netflix sukūrė trijų dalių dokumentinį serialą, kuriame Jose pasakoja apie savo įspūdingą, bet šiuo metu kiek prigesusią karjerą. Tiesa, jam yra suteiktas labai didelis šansas sugrįžti į pačią aukščiausią lygą, nes šiuo metu jis yra pakviestas vadovauti legendiniam Madrido Realui. Seriale Jose pasakoja apie savo karjerą, prisimena didžiausias pergalės, nelabai daug kalba apie nesėkmingus laikotarpius ir gal kiek plačiau paaiškina kai kuriuos savo skandalingus karjeros epizodus. Apie asmeninį jo gyvenimą sužinome nedaug, nes pagrindinė filmo tema yra ta, kad futbolas yra visas jo gyvenimas. Pažiūrėkite šį serialą, jei domitės futbolo istorija ir ryškiomis asmenybėmis.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: DKB, Aina Ma. She lives alone.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Check, check. Remix.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Labai yra gera būti režisieriaus Guy Ritchie gerbėjų, nes jis nuolatos rūpinasi, kad tie, kam patinka jo kuriami filmai ir serialai, turėtų ką žiūrėti. Jis be galo produktyvus ir nors ne viskas išeina aukščiausio lygio, bet perliukų taip pat netrūksta. Serialą The Gentleman galime priskirti prie nusisekusių projektų ir antrąjį šio serialo sezoną galite pažiūrėti platformoje Netflix. Priminsime, kad tai istorija apie vieną jauną aristokratą, kuris paveldėjo nemenką turtą. Tuo pačiu ir skolas. Norėdamas situaciją pataisyti, jis savo valdose leido įsikurti marihuanos augintojams ir tapo rimtu narkotikų verslo žaidėju. Visus reikalus jis norėtų tvarkyti be smurto kraujo ir apsaugok viešpatė lavonų, bet jam tenka bendrauti su žmonėmis, kurių darbo kultūra yra kiek kitokia ir rankų susitepti jie nebijo. Antrajame sezone verslą bandoma padaryti tarptautiniu. Be to, korumpuojant aukštus politikus, bandoma Britanijoje legalizuoti marihuanos naudojimą ir taip verslui atverti naujas plėtros galimybes. Bet kaip ir galima tikėtis, čia toli gražu ne viskas sklandžiai einasi ir pagrindiniam veikėjui tenka ir beisbolo lazdų paragauti. Šį stilingą serialą, kaip minėjau, rodo Netflix.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Geri virėjai visais laikais buvo paklausus, išrankus ir išlepę karaliai mėgo tos žmonės, kurie pasižymėjo fantaziją ir sugebėdavo kažko nustebinti visko pertekusius valdovus. Mūsų laikais garsus šefai yra tapę pramogų pasaulio įžymybėmis. Jie leidžia knygas, turi savo televizijos laidas, juos į savo šventes kviečia pasaulio galingieji ir turtingieji. Tragiško likimo kulinarijos žvaigždė Anthony Bourdainas irgi buvo pasiekęs garsenybės lygį. Jis važinėjo po pasaulio, domėjosi įvairiomis virtuvėmis ir visa tai tapo labai populiariomis televizijos laidomis. Be to jis yra parašęs ir autobiografinę knygą, kuri vadinasi Virtuvė slaptai. Ji yra išleista ir lietuvių kalba. Ją privalu perskaityti visiems, kas galvoja apie šefo karjerą. Pagal šią knygą yra sukurtas ir filmas Tony. Jame pasakojama ambicingo ir intelektualaus jaunuolio istorija. Jis svajoja tapti rašytoju, visiems meluoja, kad jį priėmė į koledžą, o pats be dolerio kišenėje bando kažkaip suktis ir atsiduria vieno pakrantės restorano virtuvėje. Savimi pernelyg pasitikintis vyrukas pradžioje užsisvajoja, kad iš karto bus prie griliaus pastatytas, bet greitai yra nusodinamas ir pasiunčiamas ten, kur pradėjo daugelis, tai yra plauti indų. Pamažu jis pradeda gaudytis, kaip veikia virtuvės mechanizmas, pritampa prie švelniai tariant labai ekscentriško kolektyvo ir kulinarijos pasaulis jį pradeda vis labiau ir labiau įtraukti. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi, kas domisi kulinarija, domisi tuo, kaip veikia restoranai ir galvoja apie šefo karjerą.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nugaros, kaklo ir kitų kūno sričių skausmai vargina įvairaus amžiaus žmonės. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys rodo, kad ši problema vis dažniau paliečia ir paauglius bei jaunus suaugusiuosius. Skausmas gali signalizuoti apie gilesnius organizmo sutrikimus, todėl svarbu ne tik jį malšinti, bet ir nustatyti jo priežastį. Vienas iš tokių metodų yra osteopatija. Joje dėmesys skiriamas viso kūno būklei, judėjimo biomechanikai ir galimoms negalavimų priežastims nustatyti. Osteopatinio gydymo metu rankomis dirbama su minkštaisiais audiniais, kaulais, sąnariais, nervų sistema ir vidaus organais. Kadangi skausmo vieta ne visada sutampa su jo priežastimi, vertinami kūno judesiai, audinių įtampa, sąnarių paslankumas ir tarpusavyje susijusių struktūrų veikla. Tai padeda nustatyti negalavimo priežastį, koreguoti sutrikusią biomechaniką ir padėti organizmui grįžti į kuo natūralesnę pusiausvyrą. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl nugaros, kaklo, pečių, juostos ar sąnarių skausmų. Tačiau osteopatinis gydymas gali būti taikomas ir kitais atvejais. Pastebėjus vaikų laikysenos ar eisenos pokyčius, kūdikių raumenų tonuso netolygumą, varginant galvos skausmams, svaigimui, miego sutrikimams ar padidėjusiam dirglumui. Metodai ir jų intensyvumas parenkami individualiai, atsižvelgiant į žmogaus amžių, būklę, galimą naudą ir riziką. Osteopatinė konsultacija gali būti naudinga ir nejaučiant ryškių simptomų. Didesnė kūno įtampa gali lemti ilgalaikį stresą, nuovargis, sėdimas ar monotoniškas darbas, reguliarus intensyvus sportas. Gydytojai pažymi, kad osteopatinio vertinimo metu galima pastebėti judesių ribotumą, audinių įtampą ar kitus funkcinius pokyčius, kol jie dar nesukelia nuolatinio skausmo.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lapkričio 11-15 dienomis Vilnių užlies šokio muzikos ir kūrybos energija. Mieste vyks tarptautinis hip-hopo šokio ir kultūros festivalis Urban Essentials. Programoje įspūdingo šokio kovos, kūrybinės diskusijos ir seminarai su tarptautiniais šokėjais ir dvi pasaulinės gatvės šokio spektaklių premjeros. Renginiai vyks įvairiose Vilniaus erdvėse. Šiemet Urban Essentials vyksta ypatingame kontekste. Festivalis yra Vilniaus miesto šokio teatro Low Air 15 metų kūrybinės veiklos programos būti tarp sukintant dalis. Per 15 metų iš gatvės šokio kultūros išaugęs Low Air šiandien jungia scenos meną, šokio edukaciją ir tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Urban Essentials yra viena šios istorijos tasų – vieta, kur susipina hip-hopo šokis, kultūra ir bendruomenė. Vienas iš festivalio organizatorių Laurynas Žakevičius pasakoja, kad būdamas tik breikeriu, pirmiausia norėjo susikurti aplinką profesinės savireikimą realizacijos platformą, kurioje galėtų šokti pats, o vėliau, kai nebegalės atletiškai konkuruoti, galėtų šokti kitaip. Taip atsirado Low Air teatras ir mokykla, kartu noras ir poreikis organizuoti renginius bei festivalius. Šiandien sukauptas žinių ir kompetencijų bagažas yra toks, kad matau daugiau galimybių, nei pats galiu jomis pasinaudoti. Todėl su komanda norime, kad Urban Essentials vystytųsi kaip galimybių aplinka. Esant hip-hopo kultūroje ir praktikuojant įvairias kūrybos formas, kuriai svarbu pamatyti kuo platesnį galimybių lauką. Tik taip nenumigruosime į kitas rytis su mintimi aš iš to išaugau. Nors ir tai gali nutikti ir tai yra ok, sako Laurynas. Šio festivalio renginiai kvies gilinti žinias apie hip-hopo šokį kaip daugiakultūrinę judėjimo raišką, reflektuoti, kurti ir pažinti, pasitelkiant akademinių bei neakademinių bendruomenių praktikas. Festivalio renginiai vyks Lukiškių kalėjime, Menų spaustuvėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Low Air šokio mokykloje.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausio tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgių skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpint betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pastelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas, be kitų pavojų, dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.
0: Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Ukrainos prezidento Zelenskio biuras paneigė informaciją, kad jungtinių valstijų prezidentas Trumpas ragino jį vykti į Maskvą deryboms su Putinu. Vis dėlto Ukrainos pareigūnai teigia, kad Trumpas ir Zelenskis aptarė galimybę surengti trišales derybas, kuriuose dalyvautų Jungtinės valstijos, Ukraina ir Rusija. Iranas pakartojo savo pasiūlymą per 7 dienas atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau žiniasklaidos duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas jį atmetė, nes abejoja, ar Teheranas įvykdys Vašingtono iškeltas sąlygas. Amerikiečių spauda taip pat rašo, kad Trumpas svarsto po lapkritį vyksiančių kongreso vidurio kadencijos rinkimų atnaujinti atakas prieš Iraną. Vakar savo socialinėme tinkle Trumpas paskelbė Hormūzo sąsiaurio žemėlapį su pavadinimu Trumpo sąsiauris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sergiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizan 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktaš krepšininkus. Sužaistos keliarios UEFA tautų lygos rungtynės. Prancūzija 1-0 nugalėjo Turkiją, Italija 0-2 pralaimėjo Belgijai, Latvija 0-2 nusileido Armenijai, Ukraina 1-0 įveikė Vengriją, Lenkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 0-0, Švedija 2-1 įveikė Rumuniją, o Šiaurės Airija 1-0 laimėjo prieš Sakartvelą. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo. Oh, my lover, yeah, yeah.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Vakar Adažių kariniame poligone Latvijoje per pratybas įvyko incidentas, kurio metu buvo sužeisti 4 kariai iš Italijos. Jų gyvybei pavojus negresia. Kauno centre šį savaitgalį rudens mugė. Ta proga Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro komanda iškepė 100 metrų ilgio obolių pyragą. Tokiu išskirtiniu kepiniu siektas ilgiausio Lietuvos obolių pyrago rekordas. Užfiksavus pyrago ilgį, mugės lankytojai galėjo jo paragauti. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine žais FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj žais finale dėl trofėjaus. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizanas 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktašo krepšininkus. Rugpjūtį mirusios dainininkės Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Parton dueta su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis muzikinis Dolly Parton įrašas, o YouTube naują albumą išleidžia švesdama grupės 50-metį. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.

0: última si estás lista.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: The perfect melody. You know?

0: reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: 10% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Jungtinės valstijos ir Kinija sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Si Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minimas superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Kauno centre šį savaitgalį rudens mugė. Ta proga Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro komanda iškepė 100 metrų ilgio obuolių pyragą. Tokiu išskirtiniu kepiniu siektas ilgiausio Lietuvos obuolių pyrago rekordas. Užfiksavus pyrago ilgį, mugės lankytojai galėjo jo paragauti. Panevėžio mieste ir rajone vyksta atviros pramonės savaitgalis. Pramonės ir gamybos įmonės atvėrė duris lankytojams. Industrinė miesto istorija menančiose erdvėse, cukraus fabriko pastate, Aukštaitijos vandenų požeminėme vandens rezervuare, rengiamos kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Miesto maitinimo įstaigos specialiai renginiui sukūrė pramonės įkvėptus patiekalus ir gėrimus. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremalią padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Sužaistos kelerios UEFA tautų lygos rungtynės. Prancūzija 1-0 nugalėjo Turkiją, Italija 0-2 pralaimėjo Belgijai, Latvija 0-2 nusileido Armenijai, Ukraina 1-0 įveikė Vengriją, Lenkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosi 0-0, Švedija 2-1 įveikė Rumuniją, o Šiaurės Airija 1-0 laimėjo prieš Sakartvelą. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Jungtinės valstijos ir Kinė sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minima superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste pataikiusi gyvenamą į namą šį rytą žuvo dvi moterys, be to smogta turgui Zaporižioje. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine žais FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrę vilniečiai rytoj žais finale dėl trofėjaus. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremalią padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Į Argentinos Valdeso pusėsalio pakrantę išmesta dešimtys negyvų banginių jauniklių. Kol kas nėra požymių, kad tai susiję su žmogaus veikla. Galima jų žūties priežastis yra bakterija, sukelianti jauniklių sisteminės ligas. Toks reiškinys jau buvo stebėtas ir kitose pasaulio vietose. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: que te compré. Paloma Baby, mi amor.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: We can sing together till the morning.
1: Ves lo buena que es la vida, mi amor. Ves lo buena que es la vida.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirma valanda. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos, visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Vilniaus rajone tarnybos treniruojasi veikti cheminio incidento metu. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Laukinių gyvūnų globos centras praneša apie nekasdienį radinį sostinėje. Dar Liepos mėnesį Vilniuje buvo aptiktas graikinis vėžlys, nors šiuroplių rūšis nėra natūraliai aptinkama Lietuvos gamtoje. Specialistai apžiūros metu nenustatė jokių išorinių traumų, bet paaiškėjo, kad gyvūnas ilgą laiką buvo neprižiūrėtas. Iki šiol nėra žinoma, ar gyvūnas pabėgo iš namų ar buvo išmestas. Amerikiečių požiūris į daugumą su rinkos ekonomika siejamų sąvokų tapo mažiau palankus, rašo verslo žinios. Per 16 tyrimo metų palankiai didžiasias įmonės vertinančių amerikiečių sumažėjo 14%, laisvąją rinką 9%, o kapitalizmą 6%. Išimtis smulkusis verslas, kurio vertinimas nepasikeitė. Jį palankiai vertina net 95% amerikiečių. Populiarėja socializmo idėjos. Socializmą palankiai vertina 43% Amerikos gyventojų. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremaliją padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Rugpjūtį mirusios dainininkės Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Dolly Parton duetą su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis muzikinis Dolly Parton įrašas. O YouTube naują albumą išleidžia švesdama grupės 50-metį. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 17. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sabes que él no te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Kenzi.
1: Reklama. Vero kafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero kafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero kafe. Visoms emocijoms.
2: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Vilniaus ryto krepšininkai po pusvalandžio Pekine pradeda FIBA tarpkontinentinės taurės turnyro pusfinaliai su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj finale dėl trofėjų žaistų su jungtine NBA G lygos komanda, kuri kitame pusfinalyje ką tik įveikė Ruandos Tigers 114-95. Ukraina atakavo kelias naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje. Gamykla Permija po ukrainiečių drono atakos sustabdė veiklą. Kilo gaisras, pažeisti vamzdynai, rezervarai ir technologiniai įrenginiai. Taip pat atakuota naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Tuo metu per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste pataikiusi gyvenamą į namą šį rytą žuvo dvi moterys. Jungtinės valstijos ir Kinija sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Si Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minimas superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremaliją padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sergiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizanas 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktašo krepšininkus. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 16. Rytiniuose rajonuose kai kur lynoja. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Radio Fiesta.
4: Let's go.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Vilniaus ryto krepšininkai šiuo metu Pekine žaidžia FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinaliai su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj finale dėl trofėjų žaistų su jungtine NBA G lygos komanda, kuri kitame pusfinalyje įveikė Ruandos Tigers 114-95. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Vilniaus rajone tarnybos treniruojasi veikti cheminio incidento metu. Ukraina atakavo kelias naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje. Gamykla Permėje po ukrainiečių dronų atakos sustabdė veiklą. Taip pat atakuota naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Tuo metu per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste, pataikiusi gyvenamą į namą, šį rytą žuvo dvi moterys. Rusų kalba kaip antra užsienio kalba mokyklose išlieka populiariausia, tačiau jos populiarumas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%. Tuo tarpu vokiečių kalbos populiarumas išaugo per pus, skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiais mokslo metais didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančiųjų ispanų kalbos – nuo 800 iki 15 tūkstančių mokinių. Gilėja Donaldo Trumpo konfliktas su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Baltieji rūmai uždraudė televizijos CNN žurnalistams keliauti su Jungtinių valstijų prezidentu į Tenesį, nors tai buvo planuota. Praėjusią savaitę prezidentas uždraudė trim žiniasklaidos priemonėms – CNN, MS Now ir Politico – patekti į Baltuosius rūmus, kaltinamas jas neigiamu jo darbo nušvietimu. Po šio sprendimo 5 didžiausi Jungtinių valstijų transliuotojai, išreikšdami solidarumą, sustabdė darbą Baltuosiuose rūmuose. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 16. Rytiniuose rajonuose kai kur lynoja. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: de cuello blanco.
1: Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Filmų ir serialų apie feminizmą ir feminizmo istoriją yra labai daug ir tai galėtų būti jau atskiras žanras. Apie tai, su kokiomis problemomis 20 amžiaus pradžioje teko susidurti moterims, yra ir australų serialas My Brilliant Career, kurį rodo platforma Netflix. Čia pasakojama 17-metės merginos istorija ir kažkaip visai nekliūna tai, kad ją vaidina 31 metų aktorė Filipa Northeast. Būtent ji yra šio serialo varikliukas ir didžiausia puošmena. Panašu, kad šis serialas gali būti proveržis jos karjeroje, nes jos talentas čia tiesiog žaižaruoja. Šis serialas tai istorija apie jauną merginą, kurios šeima yra ant bankroto ribos. Tėvai jie įsiunčia pas turtingus giminaičius įsigyti šiokio tokio išsilavinimo ir išmokti damai tinkamų manierų. Tolimesnis jos gyvenimo etapas turėtų būti sėkminga santuoka už turtingo jaunikio. Pagal tėvų planą tai turėtų išgelbėti juos nuo visiško žlugimo. Mergina yra išvaizdi ir vyrukų dėmesio jai netrūksta, bėda ta, kad jos svajonėse nuotakos suknelė yra paskutinėje vietoje. Ji trokšta būti poete, rašytoja ir aktorė. Natūralu, kad konflikto čia nepavyksta išvengti ir šiai ambicingai merginai už savo svajones reikia kaip reikiant pakovoti.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama. Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Nuo spalio 9 iki gruodžio 18 dienos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 8 nemokami edukaciniai vakarai Fluxus praktiškai. Žaisk su taisyklėmis. Ciklo autorius ir vedėjas Fluxus tyrinėtojas Mantas Kuginis. Susitikimai vyks penktadieniais 18 valandą. Dalyvavimas yra nemokamas, būtina registracija. Įvadinis susitikimas numatytas rugsėjo 25 dieną. Ar meno kūrinys gali būti latekso pirštinė voke? Koncertas, kuriame užsilieps partitūrą, o gal šaligatvio valymas dantų šepeteliu. 1965 metais Jurgis Mačiūnas Fluxus apibūdino kaip paprastą, žaismingą ir kiekvienam prieinamą meną. Naujasis edukacijos ciklas kvies šias idėjas išbandyti praktiškai ir pažinti Fluxus ne kaip keistenybių rinkinį, o kaip būdą pastebėti ir perrašyti kasdieninės taisyklės. Kiekvienas vakaras bus skirtas atskirai temai nuo Fluxus leidinių, dėžių ir koncertų iki žaidimų, viešųjų akcijų bei gyvenimo ritualų. Visus susitikimus sies tas pats klausimas, kokią taisyklę konkretus kūrinys pastebi, apverčia arba ją paverčia žaidimu. Tarp temų Fluxus koncertas. Pasiklausyk degančios partitūros. Fluxus parduotuvė, įsitatūruok briliantų vėrinį. Fluxus viešai, išvalyk šaligatvį dantų šepeteliu. Ir Fluxus ritualai, numirk, susituok ir įsiskirk. Kiekvienas vakaras prasidės pasakojimais apie konkrečius Fluxus kūrinius ir jų istorijas. O vėliau dalyviai bus kviečiami įsitraukti į įvairius eksperimentus, diskusijas ir netikėtas užduotis. Organizatoriai pabrėžia, kad aktyvus dalyvavimas nėra privalomas. Galima ir tiesiog stebėti.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito. Tai reikia vienos žiežirbos ir viskas gali išlėkti į orą. Taip vadinasi ir platformos Netflix sukurtas politinis trileris, kuriame rodoma, kaip Amerika gali reaguoti į branduolinę grėsmę. Vieną nieko blogo nežadančią dieną link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai į šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagon. Jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir tai lieka tikėtis, kad niekam nešaus į galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: места.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie filmą, kurio peržiūrą geriausia būtų atidėti kokiam šaltam, ilgam ir niuriam vakarui, nes jame gausybė saulės ir nuostabių Polinezijos salų vaizdų. Būtent pagal juose gyvenančių tautelių mitus yra pastatytas filmas Moana. Disney's kompanija gana dažnai savo animacinius hitus paverčia filmais su tikrais aktoriais ir savo eilė sulaukia ir filmas apie drąsios ir smalsios merginos Moanos nuotykius. Priminsime, kad ši užsispyrusi panelė turi ypatingą ryšį su gamta, ypač su vandenynu. Ir kuomet jos saloje prasideda nuosmukis, labai suprastėja derlius ir žvejai visiškai nepagauna žuvies, ji nusprendžia leistis į pavojingą kelionę ir atviroje jūroje ieškoti atsakymų, kodėl taip nutiko. Šioje kelionėje jai kompanija palaiko koordinacijos sutrikimų ir kitų psichologinių problemų turintis gaidžiukas ir kelyje sutiktas labai ekstravagantiškas ir be galo save įsimylėjęs veikėjas, kurį suvaidino Holivudo žvaigždė Dveinas Džonsonas. Ši iš pradžių labai nedarni komanda įveikė gausybę sunkių ir pavojingų išbandymų ir, kaip galima spėti, visus reikalus sutvarko. Filme netrūksta muzikos ir įsimintinų dainų, tad jis turėtų patikti ne tik kino, bet ir egzotiškos muzikos gerbėjams.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: места.
1: Kalbam apie kiną.
2: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia įsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinė idėja, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija. Badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą, bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapinės daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagristus gyvensenos pokyčius.
0: Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsus Gabrieliaus Garcijos Markeso romanas Šimtas metų vienatvės yra viena tų knygų, kurią galima dėti į privalomą perskaityti lentyną. Šis romanas pasauliui pristatė ir jį sužavėjo naujų pasakojimo stiliumi, kuris buvo pavadintas magiškojų realizmu. Daugeliu žmonių tai tapo gyvenimo knyga, kurią jie perskaitė ne vieną kartą ir galų gale šis epinis romanas sulaukė labai solidžios ekranizacijos ir tuo pasirūpino platforma Netflix. Dar gyvas būdamas garsus rašytojas ilgai atsisakė parduoti ekranizacijos teises, nes buvo įsitikinęs, kad ši istorija niekaip nesutilps į filmą. Jo sūnus išsireikalavo, kad šiai istorijai būtų skirta pakankamai laiko ir ekranizacija virto ilgu 16 epizodų serialu. Be to buvo sąlygos, kad serialas būtų filmuojamas Kolumbijoje ir būtinai ispanų kalba. Visus vaidmenis atliko tik kolumbiečių aktoriai, o šiam projektui įgyvendinti buvo pastatytas atskiras miestelis. Pinigų tikrai buvo nepagailėta ir šis projektas tapo pačiu brangiausiu per visą ne tik Kolumbijos, bet ir visos Lotynų Amerikos kino ir televizijos istoriją. Daugelis kritikų pažymėjo, kad serialo kuriems pavyko perduoti tą sunkiai nusakomą ir dar sunkiau ekranizuojamą romano atmosferą, kuomet realus pasaulis persipina su sapnais ir nuolatos nutinkančiais stebuklais, o pagrindiniai veikėjai myli ir nekenčia beveik iki beprotybės. Serialo peržiūra gali kiek ir užtrukti, tačiau jūs tikrai nesigailėsite to laiko, kurį praleisite stebėdami be galo ryškius, labai spalvingų personažų gyvenimus.

0: amor.
1: Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Korėjiečių muzika, filmai ir serialai jau seniai išaugo gimtosios šalies auditoriją ir yra populiarūs visame pasaulyje. Dauguma korėjiečių grupių puikiai dainuoja ir angliškai ir tai padeda joms dar labiau praplėsti savo gerbėjų ratą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti filmą K-pop Demon Hunters. Čia pasakojama istorija apie vieną labai populiarią merginų grupę, kuri turi ir užklasinės veiklos. Jos narės yra blogio jėgų tramdytojos ir prižiūri, kad įvairūs demonai netrukdytų žmonėms gyventi. Tamsiosioms jėgoms niekaip nepavyksta šių merginų įveikti ir jos imasi gudraus plano. Yra sukuriama iš demonų sudaryta vaikinų grupė, kurie turėtų įstumti medžiotojas iš scenos ir taip jas sunaikinti. Prasideda labai nuožmi kova, kurioje negalioja jokios taisyklės. Ir viena po kitos išaiškėja tam tikros paslaptys. Šio filmo kūrėjai stengiasi, kad filmas nebūtų tik apie pramogų pasaulį. Jie bandė žiūrovus supažindinti ir su korėjiečių kultūra ir mitais. Filmas susilaukė sėkmės, o kai kurios filme nuskambėjusios dainos tapo gana dideliais hitais.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vienas ryškiausių pasaulio kino ir teatro aktorių Džonas Malkovičius grįžta į Lietuvą 2027 metų balandžio 7 dieną Vilniaus Compensa koncertų salėje. Jis surengs vienintelį pasirodymą Lietuvoje The Music Critic, kuriame skambės klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras. Aktoriaus scenoje laukia netradicinis teatro spektaklis ar klasikinės muzikos koncertas. Kompozitoriaus ir smuikininko Aleksejaus Igutės mano sumanytame The Music Critic Malkovičius tampa negailestingu muzikos kritiku, o jo taikiniu didžiausi klasikinės muzikos istorijos vardai. Šiandien Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Liudviko van Bethoveno, Frederiko Šopeno, Johaneso Bramso ar Roberto Šumano kūriniai laikomi klasikinės muzikos šedevrais. Tačiau jų premjeros ne visuomet buvo sutinkamos palankiai. Muzikos kritikai nevengia pašaipų, kandžių pastabų ir itin griežtų vertinimų. Būtent šios istorinės recenzijos tampa The Music Critic pagrindu. Malkovičius scenoje įkūnija didįjį kritiką, kuris rimtų veidų negailestingai puola šiandien genijais laikomus kompozitorius ir jų muziką. Tuo pat metu gyvai atliekami kūriniai leidžia publikai pačiai įvertinti, kaip istorija pasielgia su kadaise kritikų pasmerktais darbais. Spektaklio autorius Igudės Manas klasikinės muzikos grožį jungia su absurdu, teatrališkumu ir humoru. O Džonui Malkovičiui būdingas sausas, ironiškas atlikimo stilius tampa viena svarbiausių viso pasirodymo dalių.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Didieji pasaulio oro uostai primena nedidelius miestelius, kuriuose verda labai intensyvus gyvenimas, kuriame netrūksta ir stresinių situacijų. Kai kas pasimeta, kai kas kažką pameta, kai kas pavėluoja į skrydį, kai ko skrydžiai smarkiai vėluoja arba iš vis yra atšaukiami, kai kam sutrinka sveikata, tad oro uosto personalui kiekviena diena atneša nelengvų išbandymų. Apie Melburno oro uosto gyvenimą yra australų serialas The Airport Chaplain. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka mums iš Matricos puikiai pažįstamas australų aktorius Hugo Weavingas. Jis vaidina oro uosto kapelioną, kuris ne tik sielovadą užsiima, kartais jam tenka pabūti ir derybininku, ir guodėju. Jis stropiai mokosi įvairių kalbų, kad žinotų bent kelis žodžius skirtingomis kalbomis ir tai jam lengviau leistų užmėgsti ryšį su tais žmonėmis, kurie nežino anglų kalbos. Jis taip pat neblogai sutarė ir su oro uosto darbuotojais ir yra savotiškas tarpininkas tarp valdžios ir darbuotojų, sprendžiant įvairias konfliktinės situacijas. Pamažu pradeda aiškėti, kad toks visiems geras jis yra ne šiaip sau, tai savotiška atgaila už praeities nuodėmes ir bandymas tas nuodėmes išpirkti. Lietuviai daug keliauja ir šio trumpo Netflix serialo peržiūra, ko gero daugeliui primins savas patirtis oro uostuose, tai lieka tikėtis, kad daugumai jūsų jos buvo teigiamos.
0: Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nuolatinis nuovargis dažnai atrodo kaip paprasta poilsio stygiaus pasekmė. Todėl neretai pirmiausia ieškoma greito sprendimo, pradedami vartoti vitaminai ar maisto papildai. Vis dėlto energijos stoka gali būti susijusi su daugybė skirtingų priežasčių. Nuo miego kokybės ar emocinės įtampos iki tam tikrų sveikatos sutrikimų. Norint veiksmingai spręsti problemą, svarbu pirmiausia suprasti tikrąją nuovargio priežastį. Nuovargis yra labai dažnas, tačiau nespecifinis simptomas. Jį gali lemti paprasčiausias miego trūkumas ar ilgalaikė emocinė įtampa, tačiau kartais jis gali būti ir mažakraujystės, skydliaukės veiklos sutrikimo, infekcijos, medžiagų apykaitos sutrikimų ar kitos ligos požymis. Gydytojai svarbu išsiaiškinti simptomų atsiradimo priežastį, kad būtų galima gydyti ne tik pasekmes, bet ir pagrindinę problemos priežastį. Vitaminų ir maisto papildų vartojimas dėl visa ko nebūtinai padeda. Jei organizmui konkrečios medžiagos netrūksta, papildomos jos vartojimas dažniausiai neįsprendžia pagrindinės nuovargio priežasties. Be to, pradėjus vartoti papildus dar prieš atliekant tyrimus, kai kurių rodiklių rezultatai gali pasikeisti ir nebeatspindėti tikros pradinės organizmo būklės. Svarbu prisiminti ir tai, kad papildai nėra visiškai nekenksmingi. Per didelės kai kurių vitaminų ar mikroelementų dozės gali sukelti nepageidaujamą poveikį, sąveikauti su vartojamais vaistais ar lemti tam tikrų medžiagų perteklių organizme. Vitaminų ar mikroelementų stoka yra tik viena iš daugelio galimų nuovargio priežasčių. Anot medikų, viena dažnesnių priežasčių yra mažakraujystė, kuri gali išsivystyti dėl geležies, vitamino B12 ar folio rūgšties stokos. Nuovargį taip pat gali sukelti sutrikusi skydliaukės funkcija, svarbios ir kitos priežastys, cukrinis diabetas, lėtinės inkstų ar kepenų ligos, širdies bei plaučių ligos, ūminės ar užsitęsusios infekcijos, uždegiminės bei autoimuninės ligos. Nuovargis gali išlikti ir persirgus kai kuriomis virusinėmis infekcijomis. Be to, dažnai nuovargį lemia sutrikęs miegas. Žmogus gali miegoti pakankamai valandų, tačiau dėl knarkimo, apnėjos, neramių kojų sindromo ar dažnų pabudimų miegas gali būti nekokybiškas. Tuomet ryte žmogus pabunda nepailsėjęs, o dieną jaučia mieguistumą ir energijos stoką. Radio Fiesta. Latino.

0: luego.
1: Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.